0: ま元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: Can you speak in Chinese?
1: 全然、全然、こいつ、ほんとちゃんとはっきり喋ってくれると全然、言っとくの分からんちゃうけど、全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然、

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと、待って！

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その話を繰り返して言っとるって思ってたんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: 気はなく揺れ、気はなく揺れ、気はなく揺れた。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気はなく揺れた。ちゃっちゃっちゃっちゃっみゃった。気はなく揺れた。はしたらく揺れた。